17 to Binara je u dom za starce dao. U 18 ta tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 to smisao življenja je prepir. 20 ta nenihnovljivava se